Ojúlá, ojúlá, ojúlá, ayélujára, ọ̀nà tí la àárín odò rèé kọjá, jẹ́ ká ṣe rere o, ẹrù òbodò.